0: asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Hey guys, it's Iran Ersh and you're listening to my new song, You're My